де ані ти, кажу. Почме, Луне, ти маєш засеяно в щасті. А Гелемесе, Гелеме, і стріпек з дрцатка твоє, танці візьму таки, кожне рано се в ньому буду прогріжет, як се